0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечен? Остав!

0: Радіо Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спременбе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofraer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні

0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Дай признай, обстає енкомат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу сплітку.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на весь глас, ін чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай